0: Ori kuri risa da na ipati. Nidi je Fanta.
1: Kana wabo chakata bambi. Kononyo kujamu na kule moku mwasa.
0: Bubu soka nonyo.